szczepną, trzeba zejdra. To moje to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíší, ty najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!